داری، هم همرنگ های قصا آی امی یادم توی یاد زیبون زیسامی وای زیسامی زیسامی زیسامی زیسامی اولا زیسامی زیسامی

شو حزینا انمی با ماو اونامی انا پوا سیدانیو ایا ونو واتیه حزینا حزینا